ariko muri 2024 rero yanze ko banze ko ato ko yiyamamariza cyayamamaza mu matora ngo kubera ko yarafite ibirego bya politiki yabo yaregwaga.